fantastisk skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men er dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg hender.

som jeg havde set for mig i drømmen. Og det tog jo lang tid før ungguden havde blitt mann.

0: Ja, det var altså sommer, sommer, sommer med Fredrik Kristoffersen. Og den som bare blir vei om dette, det Anne Kari. Og så har jeg ved siden av meg en sød dame som heter
1: Torun.
0: Ja, og vi skal ha altså, det er jo mandag i dag, ja. Så i dag er det quiz. Torun har litt forskjellige spørsmål, og kanskje noen vitser på lur.
1: Vi får se, og...
0: Og som dukker opp,
1: ja.
0: Og jeg har ord i ord. Og så har vi en som sitter i teknikken, det er Pelle, eller så går det ikke bra.
1: Kjempegreit å ha han det.
0: Ja, er det ikke det, så har vi vel et telefonnummer, Torun?
1: Det har vi, vet du. Det er 38 34 31 90.
0: Og så har vi vel en ansvarlig redaktør?
1: Ja, ikke det Stein Helge Nilsen?
0: Jo, jeg tror det. Og så er det...
1: Morgan, som Aha. er daglig leder.
0: Daglig leder, Morgan, ja. Lilene, bonde og musiker og alt mulig.
1: Ja da.
0: Ja. Da har vi vel gjort det.
1: Det
0: meste har vi det? Nei, vi har glemt å si hva vi har til gevinst i dag.
1: Ja, det er jo du rede på.
0: Ja, og de gevinstene som vi har hatt nå i det siste og kommer til å ha litt fremover, de har vi altså fått av en som heter... som heter Svein Helgeland, og han har gitt oss litt forskjellige ting. Og i dag så har vi fått noen kroks, vil du ikke kalle dem for kroks, jo?
1: Jo, jo.
0: De er grå og gule. De var litt søde, synes jeg.
1: Ja.
0: Og det er størrelse 41 på de. Så det kan dere altså vinne i dag, og det er Svein Helgeland, og de kaller han vel egentlig Svein med gullet, ja. Så de fleste vet hvem det er.
1: Mm.
0: Ja. Men skal vi bare begynne å legge ut noen spørsmål og ord i ordet?
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja, vil du bare, ja.
1: Skal jeg begynne, ja.
0: Kan du godt.
1: Hva heter hovedstaden i Danmark? Hvilken norsk by ligger dyreparken hvor skimpansen Julius bor? Og hvilket av dagens land ligger byene Nazaret og Jerusalem? Og hvilken europeisk øy og land er kjent for sine vulkaner og geysirer?
0: Ja, det er jo sånn som blåser opp sånn luft,
1: damp
0: eller damp. Sånn, varmt vann. Og så kan jeg ta noen før vi tar den første telefonen, det er altså dyr og vakt. Dyr og vakt, og så har jeg ferie og bok, ferie og bok, og så har jeg fast og selger, fast og selger. Da prøver vi oss på det, og så har vi en telefon med oss. Hallo.
2: Hei, hei, Hans Sigurd.
0: Hallo, Hans Sigurd Egeland.
2: Jeg tenkte jeg kan like å gjøre meg ferdig med den lille landsbyen her i Danmark, den er København.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
2: Ja da. Han har ikke vært så mye igjen, men han har nå passert han et par ganger. Han er.
1: Det er en fin by i hvert fall.
2: Ja, han har noen miler som bor der nede, men han har ikke fått besøk til den etter hverandre. Sånn er livet.
0: Ja.
2: Yes, men da har jeg gjort mitt forløpig, jeg får løse for
0: det har du.
2: Jeg får hørt deg klokka... Hvis ikke jeg får hørt deg klokka 12, så får jeg heller få rede på det gjennom Pål.
0: Det gjør du.
1: Ja, da.
0: Det går fint.
2: Ok, men derfor har han kjempefin der begge to. Du er jo Torun også, må du ta vare på der dronninger som sitter på siden.
1: Det skal jeg prøve på.
0: Har jeg blitt adlet?
1: Guri,
2: ja. Ja, men alvorlig talt, du er jo så vakker og så snill, vet du. Du har jo lov til å få det navnet.
0: Ohoi. Ja, men takk for du ringte.
2: Det er folk som er verdt å skryte, vet du, det er lov.
0: Jo da, det er sikkert lov å skryte.
2: Ok.
0: Ja, ha en fin dag. Takk for du ringte.
2: Ha det.
0: Ja, da var det ikke flere nå.
1: Nei.
0: Da svarte han på hovedstaden, gjorde han ikke det?
1: Det gjorde han. I Danmark.
0: Ja.
1: Ja. Det kan ikke være norsk i Danmark.
0: Ja, det er det. Men skal vi ta og lese opp mens vi venter på en ny telefon, hvem som kommer for eksempel, eller når tid det er neste gang, og hvem som kommer på fredag, og litt sånn?
1: Ja, på fredag, ja. Det er jo litt spennende, synes jeg.
0: Ja.
1: Da kommer Linda og Jan Erik.
0: Jaha.
1: Det er sikkert bra.
0: Og det er klokka 9 antageligvis, eller ja. 21.00.
1: Ja, så kan det på til 12-tida.
0: Ja.
1: Mm. Bingoen, den er jo på torsdag 2020, og der er jo altså bingotoppen på 40.000, så det er bare å løpe og kjøpe bingobonger.
0: Ja, det er det.
1: Mm. Og så er det jo quiz i morgen klokka 11, og på onsdag, og så på torsdag så kommer Nilsens kafé.
0: Ja.
1: Med Sten Helge.
0: Ja. Mm. Og jeg er så litt usikker på hvem som har på tirsdag, men jeg lurer på om det er Ingrid og Aslaug de heter, og så er det en som heter Bjarne eller noe sånt, er det det tror jeg, som har på, som har på onsdag. Ja, hvis, jeg må bare beklage hvis jeg tar feil til disse her folkene, men jeg tror det er sånn.
1: Ja, vi satser på det.
0: Vi satser på det, og hvis ikke så får de bare hyle ut.
1: Så det er litt hint til de som laver denne lista. De
0: ja, de kunne kanskje skrive hvem som har det på onsdag, og tirsdag og onsdag i hvert fall.
1: Ja. Men må ikke glemme at på fredag så kommer jo Maja klokka 11.
0: Ja, hun har musikk og hilsene, har hun ikke det?
1: Lister til 2030.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så den er grei.
1: Har vi tatt lista?
0: Ja, har vi glemt noe nå?
1: Nei, jeg tror vi tar noen musikk, kan vi ikke det?
0: Ja, skal vi ta det neste på lista? Det er altså Mandals og Norges snart store countrystjerne Didi Velle.
1: Oi.
0: Og hun skal synge Seven Spanish Angels.
1: Ja, så bra.

0: Ja, det var hun godeste Didi det.
1: Ja.
0: Hun en god lille jente den. Ja. Flink til å synge.
1: Det er hun.
0: Mm. Men vi har med oss en telefon også. Ja. Kanskje de også kan synge?
1: Det er godt mulig. Ja. Hallo.
2: Hallo.
0: Hei.
2: Ja, er det meg?
0: Ja, det er det.
2: Ok, det var Judith Kvelland fra Flekkefjord.
0: Hallo, ja. Judith Kvelland.
2: Ja. Hun betyr mye som to i munnen på hverandre.
0: Og ble det det?
2: Nei, det ble, jeg trodde det ble det nå, men det gjorde ikke
0: det. Nei da.
2: Ja. Men jeg har sånn et ord i midten.
0: Kom an.
2: Du har dyr og bakt.
0: Ja.
2: Så tenk til på dyrlege og legebakt.
0: Helt riktig, det var det jeg hadde.
2: Helt riktig. Ja, men den var grei.
0: Du klarer det ganske godt det der, der du er. Jeg hørte før på det.
2: Ja, det var det jeg greier, det er ordene i midten.
0: Ja, men det er fint.
2: Ja. Men det er greit, da vil jeg bare hilse til noen få.
0: Vær så god.
2: Ja. Til Reidun og Arvid Sand, og til Mari Våge, og Malvin Moy, og Edith og Jonny på Vigeland, og Kåre Kjellesvig og sønnen Roy. Og da, så Aslaug og Ingrid, ja. Mm. Og de, Ingrid og de kommer vel på onsdag og Birger i morgen.
0: Og er det sånn det, ja? Ja, for jeg sa jo at jeg var ikke helt sikker, men da kan vi huske på det.
1: Ja.
2: Jeg tror det er Birger i morgen og Aslaug det på onsdag.
0: Ok, men takk skal du ha for opplysningen.
2: Yep. Hvis de ikke har byttet, du gjør det av og til.
0: Ja. Ja.
2: Ok, men den er god. Må
0: fint.
2: Fin dag.
0: I like måte, takk for du ringte.
2: Ja, takk.
1: Ha det.
0: Ja, da var det ikke flere nå. Hadde du noen vitser på lur?
1: Jeg kan jo
0: se. Ta det. Har du noe gøyt nå?
1: Jeg ser de søker etter en organist og musikklærer, dame eller herre. Jeg har vært begge deler i mange år, tillater jeg meg å søke den ledige stillingen.
0: Ja, det var jo litt greit å vite hva du egentlig er for noe.
1: Ja, det er jo mulig. Ja, greit å vite det.
0: Ja, det er jo greit å vite hva han er for noe, det er ja. Sant. Nei, i dag var det jo så fint når vi dro fra Vigeland. Men det var litt grann mer skyer her i dag. Var det
1: ja.
0: Ikke det?
1: Ja.
0: Litt.
1: Ja.
0: Men så har vi, tenkte vi må ha litt sånn der sommermusikk. Vi hadde jo sommer, og så har vi noe mer etter hvert, litt sommermusikk og sånn. Ja. For det passer jo greit når det begynner å bli sommer. For å håpe at det skulle være i nesten en hel uke med regn, tror jeg, snart.
1: Oi.
0: Det blir kjedelig, men nå kommer sommeren.
1: Ja da.
0: Vi får ta soldansen.
1: Ja, men det er jo en annen temperatur uten nå.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Men nå har vi en telefon til.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Ja.
0: Hei.
3: Hallo, nå har vi en telefon til. Hei, Torun og Karin.
0: Hei, Øyvind Løvås.
3: Ja. Yes.
0: Ja.
3: Hva har du på menyen i dag, spørsmål? De går jo som varmt vennebrød her.
0: Ja, de gjør det. Det er Torun som har spørsmål. Jeg har ro i ord, det vil ikke du ha.
3: Nei, men når Torun har spørsmål, så trodde jeg du hadde svaret.
0: Ja, nei, det var det.
1: Ja,
0: det skal du
1: nei,
0: se.
1: Altså, hvilken norsk by ligger dyreparken i?
3: Jeg er ikke det bort hos dere i Lyngdal?
1: Ja, nei.
3: Nei, det var jo så lett at, ja. Det var jo så lett. Jeg er jo Kristiansand.
1: Ja, visst er det det.
3: Hvis ikke det var en annen dyrpark du tenkte på.
1: Nei da, det var dyrparken, der finner du jo Kardemomme by og Hakkebakkeskogen. Ja. Og, så det,
3: ja.
0: Det var så riktig, der havner du rett i boksen, Øyvind.
3: Ja, rett i boksen.
0: Rett i boksen, ja.
3: Jeg har jo vært der, så det at...
0: Har du vært der, ja?
1: Ja.
3: I dyreparken, ikke lenge siden.
0: Har du det? Var det ikke så lenge siden du var der?
3: Nei.
0: Nei, det er fint der da.
3: Ja, det var med folk og ek og traver og tasker rundt alle veier.
0: Ja, men det er jo fint der.
3: Ja.
0: Mm.
3: Vi må hilse til dere i radioen, takk. Leila og Torun, Else og Øyvind og Øyvind Tredal og... Krona og Alfa Maria og så Rune Aslaug og Ingrid og Vigdis og... ja, jeg kan ikke komme på noe flere. Jeg sier bare alle lytter, alle kjente og ukjente.
0: Ja, men da har du ikke glemt noen, Øyvind. Det var fint.
3: Nei.
0: Og da må du ha takk for du ringte, så må du ha en fin dag.
3: Ja, jeg liker så. Siden sola hos dere.
0: Nei, det var litt sky når vi kom, men jeg tror det er kommet litt mer sol her nå.
1: Pelle har vært ude.
0: Ja, Pelle har vært ude og sett.
3: Ingen millimeter nedbør det siste døgn her.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er bra.
0: Det er bra. Ok, Øyvind, okay. Men da må du ha takk for du ringte, og så snakkes vi.
3: Ja, ha da.
0: Ha det.
1: Hallo.
4: Hei.
1: Hei.
4: Ingrid Høyland.
0: Å, hei Ingrid. Skal du rette opp igjen?
4: Jeg er just på radio, så jeg vet ikke hvor du er ute for noe. Er du noe enkelt?
0: Jeg vet ikke, alt er vel forholdsvis. Noe er enkelt og noe...
1: Hvem an på du vil ha?
0: Ja, det var det da, vet du. Har du ord i ord, for eksempel?
4: Ja, la meg høre hva du heter.
0: Jeg har altså ferie og bok. Ferie og bok.
4: Feriereise og reisebok.
0: Det har jeg fått svar på en gang før, men det er ikke det jeg har. Ja, men, det er, men jeg har ikke fått svar på det jeg har. Hvis du, når du hører det, så kommer du til å si, å herlighet, så lett det var. Men sånn er det jo.
4: Ferie og reise, hva er det du sa?
0: Ferie og bok.
4: Ferie og bok. Det er ikke så veldig enkelt.
0: Ja, det er det når du bare hører det, vet du.
4: Ja,
0: det men så har jeg, og så har jeg skog og bil. Skog og bil.
4: Bok.
0: Skog og bil.
4: Bok og bil. Skogbrann og brannbil.
0: Helt riktig det, frue.
4: Var det det?
0: Ja.
4: Det var flott.
0: Ja, det havner du i boksen. Men hørte du at vi lurte på under tid det var du og Aslaug hadde sending på quiz? Nei. Men nå var det en som sa det til oss, at dere har vanligvis på onsdagen, og han Bjarne har på
4: det
0: tirsdag.
4: Har hun.
0: Ja, men det er greit.
4: Det er tirsdag. Bjarne har på tirsdag.
0: Ja, men det er greit. Det er bare ja. Det står ikke noen navn.
4: Ja, forrige gang så bare, så bytte han...
0: Ja, det hørte jeg. Ja.
4: Ja,
0: men den er grei.
4: Ja,
0: den er grei.
4: Ja, da. Jeg vil tilbake til alle kjente. Og til dere der oppe.
0: Takk for det, du. Takk. Så må du ha en fortsatt fin dag.
4: Lige måte.
0: Takk for det, ha det. Så har vi en telefon til.
1: Hallo.
5: Var det min tur?
1: Ja, nå er det din tur.
5: Ja, det var, jeg ville bare prøve på det ferieplan og planbok.
0: Det har jeg jo fått svar på en gang før. Og, hva, ja, og navnet ja, ditt var...
5: Det er spennende når det blir sånn vanskelig.
0: Ja. Hva var navnet ditt igjen?
5: Ja. Det var Edna Andrea.
0: Åja, det var det.
5: Jeg skulle takke så veldig for at det var lurt at jeg sa det på radioen, for at den... Nattradioen min, hørte på å si han, det var så dårlig, bare skurring og skurring, og nå var han helt i orden, jeg gjorde sånn som Sten Helge sa.
0: Jaha?
5: Jeg tok, du vet hvordan en gammeldags hårnål så ut.
0: Ja, det vet jeg.
5: Jeg bare rettet ut den, og så sette jeg den i den stubben som var igjen av antenna.
0: Oi!
5: Vips, så ble han så god, gjettommer ble glad.
0: Yes, det var jo et lurt triks.
5: Ja, det var, ja.
0: Ja, men det var bra.
5: Så da får jeg heller ringe inn og svare en annen dag, for nå har jeg jo svaret.
0: Ja da.
5: Jeg har jo svaret på det, prøvd med den ferien.
0: Ja, det går greit, vi prøver det.
5: Ja,
0: den er fin.
5: Helse alle, ha det.
0: Ha det.
1: Ja,
0: det var Edna Andreasen det.
1: Ja, skal vi lese noen spørsmål?
0: Det tror jeg vi kan nå. Begynner du?
1: Ja. Hvilket av dagens land ligger byene Nazaret og Jerusalem? Hvilke europeisk øy og land er kjent for sine vulkaner og geysirer? Hvilket land i Europa blir forbundet med tulipaner, vindmøller og skøyteløp? Og hvilken verdensdel bor det flest mennesker?
0: Ja, skal vi se. Da prøver jeg igjen. Jeg har altså ferie og bok. Ferie og bok. Og så jeg kommet litt lenger ned. Det fast og selger. Fast og selger. Og hjørne og krem. Hjørne og krem.

0: Så han har masse fine gevinster. Vi har fått mye fint. Ja.
1: Ja.
0: Og så har han masse forskjellige. Han har for eksempel en haug med sånne bioteller. Så hvis det er noen som er interessert i det, så kan de bare ringe til oss, så skal vi ordne det.
1: Ja, men vi har en telefon.
0: Ja, det tror jeg vi har.
1: Hallo.
2: Hallo, ja. Det er bare Arnold Utland.
1: Ja, hei du.
2: Hei, Ole.
0: Du tusler over gulvet.
2: Hæ?
0: Du tusler over gulvet.
2: Ja, jeg sliter med krykker.
0: Å, er det det du holder på med? Ja,
2: ja det vet du,
0: ja. Ja, har du noe du kan svare på, tror du?
2: Ja, jeg kan prøve.
0: Ja, vær så god, du.
2: Dette landet, det må jo være Nederland, da.
1: Ja.
2: Med blomster og tulipaner.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det var det jo.
1: Ja.
2: Ja, det var godt, ja.
0: Så da havner du rett i boksen.
2: Ja. Jeg har ikke helt fått noen nedbør. Det er første dagen på lenge.
0: Hva sier du det, ja?
2: Og så, ja, forhåpentlig blir jeg en regnfri uke, for nå er vi over 100 millimeter på det forrige, så.
0: Ja, det var mye.
2: Ja. Ja.
0: Nå må det snart bli en skikkelig sommer, sommer, sommer.
2: Ja, men jeg så udelåler jeg jo 20 grader.
0: Ja, altså det er jo blitt
2: natt. Og vi bor jo 250 meter opp. Opp her, ja.
0: Nei, så det er jo blitt en annen temperatur.
2: Det er det.
0: Ja, og det er godt.
2: Ja. Så må jeg hilse litt i gang.
0: Vær så god.
2: Og hilse til Else og Iven og til Tore Land og Innøyl og Alfred. Og ja, jeg får bare ta til dere på.
0: Jo, takk for det.
2: Radio, da. Ha en fin, fin dag.
0: I like måte til deg, og takk for du ringte.
2: Ja, ja, takk for det.
0: Ha det godt. Ha det.
1: Hallo.
3: Hallo, ja, det var Hilde og Tesaker.
0: Hallo, Hilde og Tesaker.
3: Ja, det var en feriebok. Ja. Kan du ha ferietur og turbok?
0: Det kan jeg jo ha.
3: Ikke heller.
0: Jo, det er ikke det jeg har med det. Det kan jo også være med, men det er så merkelig. Det er ingen som har... Det er, jeg tror jeg har fått snart 6-8 forskjellige svar. Men vi, ja, vi godtar den. Vi godtar den.
3: Ja, men det er fint. Det er flott.
0: Ja.
3: Må dere ha en god dag.
0: I like måte.
3: Og en nydelig vær i dag.
0: Ja, det er bra. Ha det godt.
3: Ha det godt.
0: Ha det. Det var det. Skal vi da ta denne her sangen som du fant,
1: ja,
0: Torun?
1: Ja, jeg var jo... På Ris og Bank. Og så hørte på to gutter, eller to unge menn da.
0: Ja.
1: De heter Spinngudan.
0: Åja. Var de fra Spinn, tror
1: du? Ja, ja, i hvert fall fra Vans og
0: ja.
1: Flekkefjord og i den kanten der. Så jeg synes de var veldig gode og veldig gøye sanger.
0: Mm-hmm.
1: Så vi har funnet en som heter Vakreste jenter fra Lista.
0: Ja.

0: Det var Rune Larsen med Jerusalem.
1: Ja.
0: Det var en fin sang. Men det ingen som ringer, så vet du hva, Torun, du kom med et fint forslag i sted.
1: Ja, så når folk skal ut og jobbe i haven.
0: Eller sol seg.
1: Ja, så må de jo ta med seg radioen ut.
0: Ja, og telefon.
1: Og kaffekoppen.
0: Ja.
1: Så kan de ta sånn små pause innimellom og så ringe inn til oss.
0: Ja, det synes jeg de kunne gjøre.
1: Ja.
0: Så det må de gjøre, vet du. Ja. Ellers så har de ikke sjans til å vinne disse fine krogsene våre.
1: Nei.
0: Grå og gule.
1: Men vi kunne jo åpne opp for sekken.
0: Ja, vi kan jo, hvis de vil ringe andre ganger, så kan de det.
1: Ja.
0: Ja, vi gjør det.
1: Vi gjør det.
0: Det er cirka et kvarter igjen.
1: Ja.
0: Så ser vi.
1: Og så... Ja. Ja.
0: Skal vi ta... tror jeg Pelle får inn en telefon, så får vi se da.
1: Ja.
0: Om det er noen som har ringt før eller ikke. Hallo? Ja.
2: Hallo, det var Judith Kvelland.
0: Var det Judith Kvelland, ja?
2: Igjen.
0: Ja, det er greit.
2: Ja, jeg har studert voldsomt på det der serie og bok.
0: Ja.
2: Men det er så dumt jeg har kommet frem til at jeg vil ikke si det.
0: Prøv!
2: Jeg har kommet frem til feriekryssord og kryssordbok.
0: Det kan jo være, men jeg har ikke det heller.
2: Nei, det, sånn,
0: det er sånn at til slutt så må jeg vel nesten si det. Men,
2: ja,
0: men,
2: det er jo litt gøy jo.
0: Ja, men Torun sa noe liksom at det må ikke tenke så mye på det som er nå. Heller gå litt tilbake i tid.
2: Ja,
0: ferie og bok. Det, ja.
2: Ja,
0: og, ok. Det var liksom... Liksom noe som vi hadde før, på en måte.
2: Ja, ja. Akkurat. Ja. Vi hadde ikke mye ferie før i tiden, da jobbet vi på,
0: nei,
2: på gården.
0: Ja, det var det. Men tenk på bok. Mest på bok, tror jeg. Ja.
2: Ja, da kan jeg tenke at ferie er lamme, lamme bok.
0: Nei.
2: Nei, det var tullet. Ja. Du, kan jeg svare på et annet til heller?
0: Du kan jo det, men du har jo kommet i boksen allerede, men du kan godt, det er det. Ja,
2: ja, men du kan gjerne, jeg tenker på lamme og sokk. Du tenker på lammeull og ull.
0: Helt riktig.
2: Det var riktig.
0: Det var riktig, vet du. Det var litt greiere.
2: Det er greit.
0: Ja,
2: ja, men du får studere på det andre.
0: Ja. Okay. Fint. Takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det.
0: Da har vi en telefon til.
1: Hallo.
3: Hallo. Det var Reidun Sand.
0: Ja. Hallo, Reidun Sand.
3: Hei, om du kan ha lamme, ull og ullsokk.
0: Hun svarte just på det.
3: Åh.
0: Ja.
3: Kan du ha feriepenger og pengebok da?
0: Det kan vi jo ha. Det er så gøy med det der, for jeg får aldri det jeg skal ha, men det kan du få.
3: Nei.
0: Rett i boksen med det.
3: Ja, det er godt. Ja. Det er godt. Ja.
0: Det var fint.
3: Hilsa til dere på radioen.
0: Takk for det.
3: Og så til Judith og Jon Kvelland, og Nancy og Egil, og Arna, og Malvin Moy, Ruth og Steinar Sand, Mari Våge, og dere på radio, ikke vi ser dere først.
0: Takk for det. Ja, du sa det.
3: Alle sammen kjente.
0: Takk for det, du.
3: Ja.
0: Og så takk for at du ringte, og ha en fin dag du også.
3: Takk, takk.
0: Ha det godt.
1: Ha det
0: godt.
1: Hallo.
4: Hei, Hans Igo igjen.
1: Ja,
0: Hans Igo, ja. Har det blitt av broren din?
4: Nei, han vet ikke hvor jeg er inne i kulingen, skulle jeg si. Men jeg tenkte på, nå tror jeg har det rette svaret på denne ferie og bok.
0: Jaha.
4: Ferie, minne og minnebok.
0: Gratulerer med seieren.
4: Yes.
0: Endelig.
4: Du røpte litt for mye med liksom fra tilbake til. Liksom.
0: Ja, men vi måtte jo hjelpe litt. Jeg synes det har ligget sånn.
4: Jo da, men det er jo nærmest barnespørsmål, vet du. Spør hva
0: nei.
4: Er hovedstaden i Danmark?
0: Nei da.
4: Talt, da.
0: Vi må ha litt sånn da, vet du, Hans Sigurd. Det nytter ikke å bare ha vanskelige ting.
4: Da kan vi jo nærmest si at det var Kristiania, skulle jeg si.
0: Ja, nesten. Ja, nei da, men vi må ha litt lettere, vet du. Sånn er det bare.
4: Ja, da må jo ha litt moro. Det er det som er bra med Radio Lyngdal. Jeg hører på en amerikansk kanal, og så er det Radio 316, og så er det Lyngdal, og så... Det er Lidan AK her i det hittet huset med alt det der opplegget de holder på med.
0: Ja, ja, vi har fritt valg. Vi kan velge selv.
4: Ja, det er akkurat det man har.
0: Ja, da.
4: Og det er jo godt at den velger Lyngdal i forhold til NRK.
0: Ja, da, det er det fint. Det. Takk for det, du.
4: Ja. Så bare si kos til hele radiofamilien, så bare hilse til Signe Mandal, som blir jo fornøyd også.
0: Ja. Og fint det.
4: Yes,
0: ha det fint. Da må du ha en fin dag. Jo, i like måte. Ha det godt. Ha det.
5: Ja.
0: Ja, det var Hans Sigurd igjen. Skal vi se, skal vi ta en sang med Lillebjørn Nilsen som heter By Sommer?
5: Ja.

land. Der var jeg endda nyst, som jeg havde set for mig i drømmen. Og det tog jo lang tid, før ungguden havde blitt mand.

Hjertet jeg går, men mærnen sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min. En trofast ven, som gir meg ro.

0: må du male hus i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: med vold. Alt stille, månen lyser, klokken slår nesten tolv.
1: Og så
0: hører en bil og starter opp.
1: Og så
0: han kjører bort, alt synes forbi.
1: Og så
0: hvordan vil dette gå da?
1: Fortell! Fortell!